udariti grom, da ne osjetim da se ne pomjeri. Pome sada s neba mogu sići anđeli i da ne trepne, da se ne osmijeh.